0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: jeg har ikke helt planlagt for helgen enda. Jeg
1: Fordi du har ikke egen seng og sånn i det teltet, eller hva problemet med det? Det jo meldt perfekt teltvei, det litt høstlige temperaturer. Og...
0: Jeg leste om dette akkurat nå, så det kommer litt brått på, men det jo ofte sånn at jeg tenker at det kjempedigg å sove i telt, og så dra på hytta kanskje, og der ligger et telt i boden, skal vi dra ut og sove i telt, og så... blir det jo ofte en seng i stedet.
1: Ja, ikke sant? Ofte du drar tilbake en tid. Når det sist gang du sov i teltet, Kjetil, du som friluftslivets mann?
0: Det jeg veldig glad for at du spør om, for det var i sommer.
1: Ja.
0: Ja, bare en måned eller to siden. Nei, jeg sov i telt i en uke, kanskje, til sammen i sommer.
1: Det?
0: Ja.
1: Wow.
0: Sov på hotell i Jotunheimen først. Det kostet 13.000 kroner for to netter.
1: Det
0: fant ut, dette teltet. Kan vi ikke fortsette med. Vi har telt i bilen, så vi slo opp det i nærheten. Og det var jo fantastisk da. Nede ved en elv, ut og bade i elva. Se på stjernene når du ligger i teltåpningen på kvelden.
1: Og så er det noe med at all mat du lager på sånn primus utenfor teltet blir litt bedre. Skjønner du hva jeg mener? Altså, taco på primus blir dødsgodt. Toast på primus, wow! Er jeg på à la carte-restaurant, eller?
0: Får krydra med litt maver og barnåler og litt mose og sånn. Det jo helt nydelig.
1: Det rart at du lager din egen... Altså, du må ikke spise naturen bare fordi du i naturen.

0: Dette er God morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Jeg har laget nye Lars Monsen memes. Og kost meg veldig med den nye serien til Lars Monsen, Lars Monsen og nasjonalparkene, hvor han i første episode var i Østmarka, som var bakgården min i mange år. Det er jo jovialt, og det naturen, og det kaffen, og han sover ute, og det så fint, og det så flott, og så prater han inn i kamera, sånn som han pleier, og så koser jeg meg jo ekstra med å tenke på hvordan man kan sette det Lars Monsen sier inn i en helt annen kontekst. Så her er de nye Lars Monsen-mimsene. Er du klar?
3: Jeg er klar.
2: Når du drar ut på byen i Oslo og blir med en dame fra Brumunddal hjem.
4: Det var jackpot, altså.
2: Det er en bra start.
3: Er damene fra Brumunddal så bra eller noe?
2: Nei, det er ikke Brumunddal som er selve vitsen her, men det er viktig hvor Brumunddal ligger geografisk. For dette er den andre mimsen. Når du er på byen i Oslo og blir med en dame fra Brumunddal hjem.
4: Også så nære hovedstaden har gitt. Halvannen time, så er jeg hjemme. Gull verdt.
2: Ja, gull verdt. Bare halvannen time.
3: Det er gøy.
2: Og siste her. Når du er på byen i Oslo og bli med en dame fra Brumunddalen hjem.
4: Så utrolig gøy, altså. Da fikk jeg jøgge se bever nå.
3: Det er grovt. Er grovt, kjent
2: det? Nei, det er gøy.
3: Er grovt?
2: Det er bare gøy.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Dette er God morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop. Brennheite spørsmål.
2: Ja, hver eneste dag stiller vi brennheite spørsmål til folk som hører på. Og så har vi laget en variant brennheite sommerspørsmål som vi presenterer for gjestene våre, Ellen.
3: Absolutt. Vi har jo hatt med blant annet Mia Hundvin. Hun svarte på 10 spørsmål. Vi har med Benjamin Silseth. Han svarte på 16.
2: Oi.
3: Og så har vi jo med dagens deltaker da, som skal prøve å slå en av disse her, nemlig Halvor Bakke.
2: Yes.
3: Vi starter med at du på en måte skal introdusere deg selv litt, Halvor.
4: Okay.
3: Når jeg har sagt navnet ditt, så kan du si alderen din.
4: Jeg er 54.
3: Og hvor
4: Nei,
3: er du fra?
4: Jeg er 55.
2: Gratulerer.
4: Ja.
3: Grattis. Og hvor er du fra, Halvor?
4: Stavern.
3: Stavern. Her kommer spørsmålet.
2: Hva er ditt favorittsommersted?
4: Stavern.
2: Hvem var din første sommerflørt?
4: Anne fra Trondheim.
2: Hvorfor ble det slutt?
4: Jeg var homse.
2: Hvor langt kommer Norge i VM?
4: De ryker på andre kamp.
2: Når føler du deg mest elsket?
4: Når jeg kan være hjemme med vennene mine.
2: Hva slags insekt er du mest glad i?
4: Humle.
2: Hvilket sted reiser du aldri tilbake til?
4: Dominikanske republikk.
2: Hva er den styggeste hårsveisen du har hatt?
4: Hockey.
2: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
4: Trump og Melania.
2: Beste ferien du har vært på?
4: Mauritius.
2: Når tisset du sist i bassenget?
4: Aldri gjort.
2: Hva er det dummeste du har gjort på festival?
4: Litt for mye alkohol.
2: Har du blitt skikkelig matforgiftet?
4: Oh yes, i Tyrkia.
2: Hvilken norsk kjendis vil du ta med deg på sommerfest?
4: Håkon.
2: Hvilken norsk kjendis vil du absolutt ikke ta med deg?
4: Mette.
2: Hva slags?
3: Og der gikk tiden.
2: Burde ikke det vært omvendt?
5: Men stakkars, hun kan jo ikke gå på fest.
2: Nei, ikke nå. Men nei. Før var hun jo knallgod på festival.
4: Det var hun veldig god på festival, det er helt sant.
3: Ja. Jeg synes det er greit, ja. Du svarte på en haug med spørsmål her, Halvor. Vi husker at Benjamin Silseth Bolli, han svarte på 15.
4: Jeg rakk absolutt ikke 15. Ja.
3: Halvor Bakke, du svarte på 15 spørsmål.
5: Nei! Ja.
3: Kjempebra.
5: Delt førsteplass.
3: Yes!
5: Ja, det er ikke så verst.
3: Altså, imponerende.
2: Du, ha en nydelig sommer. Bare kjapt fortell, hva skal du nå ut herfra?
4: Da skal jeg reise til Maldivene på bryllup.
2: En liten tur til Maldivene.
4: Yes, en kjappis.
2: Begynner sommeren med det.
3: Litt bryllup i Maldivene. Ja, kos deg i bungalowsen da.
4: Takk.
3: Ja.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Vi er i midten av sommeren 2026, det er midten av juli og det er midten av fellesferien. Men hvordan ligger du an sånn i forhold til sommeren? Vår reporter Dyveke Skauge har stilt spørsmålet på gata.
1: Veldig bra. Planen er at i dag så skal jeg reise til Bergen, og så skal jeg møte en studievenninne, og så skal vi være der en par netter, og så skal vi reise hjem til henne i Hermansverk, og så skal jeg ta bussen derfra hjem igjen.
2: Men du, hvordan føles det at det er 15. juli? Vi er halvveis i sommeren.
1: Det går egentlig veldig fort fra Sankt Hans også utover. Det er det som er det skumle.
3: Jeg er jo butikksjef da, så det er litt variert. Jeg tar litt ferie når jeg vil, så jeg har hatt 5 dager ferie, så har jeg jobbet. Nå har jeg egentlig ferie, men jeg holder også på med Zoom og det å ta video for der jeg jobber da. Så jeg drar litt innimellom, innom og litt sånne her ting. Så min ferie er litt sånn uforutsigbar, vil jeg nesten si. Nyte å være her. Jeg synes liksom det blir nok varmt her da.
2: Hva tenker du om at det allerede er 15. juli?
4: 15. juli. Jeg blir litt hukket etter 15. juli faktisk. Det kjennes som 12. juni förra veckan fast. Nej, nu har det gått en månad och så där, och det är väldigt chockande. Tiden går så snabbt och så.
5: Jo, det har ligget kjempebra. Hatt en uke ferie fra før, og den her har nå har en 3-ukersperiode, og det her er dag nummer 2 av 3-ukersperioden. Her er det jo syden, så det er ingen grunn til å betale tusenvis av penger for å reise til syden, og da er det gratis på hjemmeferie. Så akkurat begynt og helt perfekt.
0: Takk til Dyveke Skauge som har vært ute på gata og stilt spørsmålet om hvordan du ligger an i sommer, i og med at vi er i midten av sommeren, og det er jo bare å nyte det.

fiksa på et kvarter sånn at jeg arbeidstest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest, så jeg sitter helt og kuler med en annen koselig kis, mens vi leser alt som hender I en spennende avis, og det Aftenposten.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.